0: Papane di in the area chinchin Otia so for we dia no co Oti do si for dia no co Otia dia no co Adentia Opo Gia dia man ho Abusia anti me anya adwuma se na papa ne ehwere no Avei odi radio chinchima chinchima ana Onya Captain Jesus ana o se ah oba ben na e preaches ano oba ben na e ye nyame adwuma adansidi afofro afro afofro sa ano ana ye papa e se ne
1: calm down adum
0: metu ana mon na mini odifo yi akwa kodi ehia ano ti odifo ba asaman kase ebe ye crusade ewo hono mo ana minya kwenye akuhu odifo na abushi ha na tie ni ye na sha ne nso because ade yi aha na ya na hia me ninyina ne se ye nim se o se wu ni ska wu ntimi entu ana mo o me die ebi amekọ no ebi abesi kasem Papa ne be hu odifo no odifo ne chia ne nsam o chia mu ye ye no afei odifo ma na kwankyere na asan bi chinchin ye ni adinti no akwankyere no ne hu anso so ama na anye ana odifo bom pa ma no shira no ana o se papa hwe me tie me chia me Afei papa no eko ya da ye boni e onso mu o ni e otiti woni widie mu o ni e kosu wona bra bo mu o yirabasa
1: ano na wa ko mo bon
0: o si as oda so e wo teshi oda so ododo wa oda so afi Sewoda so ewo ashama ne nempatam. Na se ne odum we ababesi ashama government school e nyame ma ho adwuma. Na se onye ntua na moya. Mesrel. Mesrel. Papa ne 20 years ni echire. Ni e otio emunum kum a eche no awo ne na yeso ni ade nyina o. Yirabasa. Anoti odum we abetna se ewo ashama government school me ma ho adwuma.